Adia na wo ye Yesu Kristo de ni moja atua uti uti sukra Minia urani be woman ye yo o woman ye mayan sori ni afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba